0: tradiție e.
1: Tu priviți și nisalit îi răzmișă să căi mai arată pălit.
0: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
2: La Radio Ena.